Nu kommer sendingen åttjar under trusten. Hette første sending fyra og en rød som vittjer spurningen om avhaldende utbyggingar og krøv om vokstor, letja og størst trust av naturna og i fargen. Og nærke lekker til rattes.

0: muy cerca de los cuartos de final. ¡Qué bien Ferran! La mitad del gol es de Ferran, inteligente Ferran. Le deja entre medias el balón filtrado. ¡Qué bien ajusta el palo derecho! Miquel Merino, señoras, señores, hoy es 6 de julio, el chupinazo de los Sanfermines. Y hoy un navarro, un pamplonés, le va a dar la clasificación a España para los cuartos de final. ¡No te puedo creer! ¡Ha marcado España! ¡Ha marcado Miquel Merino! Estamos en el 46 del segundo tiempo en Dallas.
1: Det var Miquel Merino ur enska mästarlinjen Arsenal som skjøt spanska sigursmålet efter at Ferran Torres ur spanska mästarlinjen FC Barcelona hegnesliga spaltian frujan. Og i efste stund var Bernardo Silva omreppi a jauna til 1-1, men bolteren brast av tvørstånsina og får opp om. Spansk og Milaner rosa venjaranon Luis de la Fuente fyri utskiftingarnar og i taktust a Geramon. Hetta var en einastandande dyster helspansk venjarin, ein finala fyri finalna. Som vantande vær gjordes detta ein strutsjen og løyesamer dyster fra byrjan til enda. Vi spela ein nastan fullkomnan og løydalesandist. Avgjørande spelarne er og teir, som kom og avbantjen og inn av vøtlen, sent til dysten, sier Luis de la Fuente etter dysten. Onner nevna verjespelet som fremstod dyktene til spanska linon. Hertil hever Anceli finnes en ekka mal mot spanska linon og i 6 HM-dysten og rem, og det er eindømme, sier teir Hakdals kunne. Portugal er utslige. Venjaren Roberto Martinez, som annars er spanjole, kun kjørte etter dysten at han nu gjevst som venjaren til portugisiska landslinjen. Ronaldo, som nu er 41 år, sverar ikke, tar i han var spurter etter dysten om han eisende får å gjevast av landslinjen. Bruno Fernandes helter at Portugal kun til ansvel og Spania spalt seg vågjere. Vi hava etter munnen tykje, nei og dyktenar til å vinne hemsmarstare heite, men det var så ikke å hese sinne, sanna i Bruno Fernandes etter dysten. Mot i endan av dystenen, så vost Rodri til Spania og Bernardo Silva til Portugal og i baskun åradrotte. Bayer hava i flere år spalt saman og i Manchester City. Rodri greiti etter dysten fra hver til vera vase. Jeg var helst syndaren ved tjekkan. Jeg holde vekkna feire i det, ta vi han ikke fikk mål og i seneste ettsøkene, og ta helt han være av sømmeljen oppbord. Jeg skilje han for så vidt vel og be om firekjøving, men han var så ytterlig hurtig just da at han kvastret meg fra seg. Men vi kjennast og det vel, så tar man for å lea seg helt råd 3-4 at han hadde stendt. Etter råkmikla dysten leierkvalte mellom Frakland og Paraguay, som måtte være ljådaste dyster i HM-kappingsene, hever Orrustan finnes en politiske utsøye. En tøyende politiker i Paraguay, Celeste Amarilla, som senatorer, gav ilt av seg leierkvalte, ta ui franske likibaren Kylian Mbappé, søtte at takk i hånden av malmannen til Paraguay etter dysten. Og han søgn om sosiala mile, løsde hun av ved groven rasistiskon avloppen av franska likibaren. Og gjennom attersverig hever Mbappé sagt at han vannvirer slike hatterstelle, og sier Celeste Amarilla være avskikkeja er rødkjane ikke avbyrda starv. Og i øyene sverar hon atter, at teker han ikke årsyn i atter om at hon avskikka er rødkja embete som senatorer, så fer hon en rattarsök av franska likibaren. Nu lägger själver franske forsetten Emmanuel Macron sig ut i Malen. Och han syr någon personliga ex-milen, skriver forsetten. Kylian, jag vet att det är min fotla stål. Ta vi årgera soljot och skiten, må vi standa samman om grundvirene, tekn och saume, syna mellan viring och fällskaper, skriver Macron. Og i det skulle senast og tvei liene og i fjordingsfinalen finnast. Distiner og i spela skulle vi i det Argentina mot Egyptaland og Schweiz mot Colombia. Argentina og Egyptaland spela i Atlanta klokkan 5 sætna parsten. Og i kvall klokkan 9 spela Schweiz og Colombia i Vancouver og i Kanada. Og i distanon mittlen heimsmeisteren Argentina og Egyptaland verir det Messi mot Sala. Etter distanar i det 8 li etter i HM-enda spelnum. Ongen distar verir i morgen, men høstdagen verir kjøtels etter av fjoringsfinalenar. Fyrste distaren verir mittlen Frakland og Marokko. Tan distaren verir i Boston høstkvölde klokkan 9. Annar fjoringsfinal og distaren verir frutjakvölde klokkan 8 mittlen Spania og Belgia i Los Angeles. Leiarkvöldi klokkan 20 bresta Norra og Ongland saman i Miami. Og fjóri og sørste av fjóringsfinaldistnon verur sonnunottina, mittlenligene som vinna i det og i kvöld. Halvfinalnar vera torskvöldi og mikokvöldi i kommande vike klokkan 8 føreska tøy, og finalan verur sonnukvöldi 9. juli klokkan 8 i New Jersey. Kringvarpen samsender distan mellom Schweiz og Colombia etter Jetsjen og i kvöld.